0: Tästä kekkäin sain piisaa kokaiinaa.
1: Hi, I'm Hannah Hale, and this is RMR 101.9.